0: ebu o man
1: fa o man akoma
0: fa o man akoma
1: fa hu hu
0: fa hu hu
1: e to o man man so
0: e to o man man so
1: ye ti wasem a
0: na ye ti wasem
1: dane yakoma ma
0: ya dane yakoma
1: se ne Israel mre mu no
0: se ne Israel mre mu no
1: Peter sorry gina ye
0: Peter sorry gina
1: ye wo ne sia fo no
0: wo ne sia fo
1: e kasa ye
2: e kasa ye
1: do man fo no busa se
0: man fo ni
1: genu anu me yenye den
0: genu anu me yenye den
1: genu anu me yenye den
0: genu anu me yenye den
1: genu anu me yenye den
0: genu anu me yenye den
1: urade esere se
2: urade esere se
1: o man ma
2: ma ma
1: o man man nkase
2: o man man nkase
1: genu anu me yenye den
0: genu anu me yenye den
1: na ya kase
0: ye nyina ya kase
1: na ne ye ho
0: o me na ne ye
1: ma urade
0: e ma urade
1: obese yare
0: obese
1: ye o ka o ba bi se o ma ye e boni din e fra
0: o ma ye boni din fra
1: se obese fra kwa moni so
0: obese fra kwa moni
1: obese fra kwa moni so
0: obese fra kwa moni so
1: obese fra kwa moni so
0: obese fra kwa moni
1: obese fra kwa moni so
2: obese fra kwa moni
1: ye na ti won animu a
2: ye na ti won
1: obe hu ye mobo
0: obe hu ye mobo
1: obese sasin yare
2: obese sasin yare
1: obese samu ma no en kan wonere se ma ye boni din fra no e bre o ho ase